0: Zovem je upravo Ivana za našu igru i kaže meni ženski glas: Hi, this is an AI assistant, please tell me your name and why are you calling. Jako, što da sad kažem? Ja kažem Dora HR2 quiz. I javlja se Ivan kao: halo, dobro jutro Ivane. Jel me čuješ? Čujemo li Ivana? Evo vidiš, ima AI asistenticu koja se meni javlja, a onda njega ne čujemo uopće. Jesi nam tu?
1: Jesam, a to je valjda ovaj preko novog update-a, pa je onda.
0: Da. Uglavnom, evo, Ivan koji ima AI asistenticu za javljanje na mobitel će danas nama igrati pogoditi ko sam utorkom prije 8. Rekao si mi da se taman spremaš za posao, jel?
1: Tako je.
0: Dobro, znači radi se od 8. Ne znam može li nam to biti neki hint, sumnjam, ali dobro, uglavnom, jesi li ti spreman onda da krenemo?
1: Jesam.
0: Mi ti postavljamo pitanja, ti odgovaraš sa da ili ne i pokušavamo pogoditi tvoje zanimanje. Ok, Hrvoj, ti kreni.
2: Ok, dakle, radiš li u uredu?
1: Ne.
0: Radiš li na terenu?
1: Da.
0: Imaš službeni auto?
1: Ajmo reći.
0: Dobro, imaš li nekakvu odoru za svoj posao?
1: Da.

0: Radiš li rukama?
1: Da.
0: Popravljaš li ljudima nešto?
1: Ne.
2: Koristiš li nekakav alat, neko pomagalo sa sobom na svom poslu?
1: Da.
2: Dakle, taj alat koristiš rukama, to pomagalo.
3: Ne, no.
2: Pa ne znam.
1: Da? Da,
2: da,
1: da.
2: Da li možeš se tim pomagalom koristiti samo jednom rukom?
1: Pa mogu.
2: Da li je u pitanju olovka, pisalo neko?
1: Nije.
0: Ok, dakle, rekao si da imaš odoru, voziš, imaš službeni auto, ideš negdje. Susrećiš li se s puno ljudi u svom poslu?
1: Pa kako kad?
0: Ok, ja ću ovo shvatiti kao da. Pružaš li neku uslugu tim ljudima?
1: Da.
0: Ok, je li to nešto što im je nužno za život?
1: Pa, u današnje vrijeme da.
0: U današnje vrijeme da, jel AI asistent za mobil?
1: Nije, nije.
0: Hrvo, imamo 15 sekundi, požuri.
2: Da li ovo... da li je tvoja odara crne boje?
1: Ne.
0: Čistiš li septičke jame? Evo, ne znam.
1: Ne.
0: Dobro, nismo uspjeli.
2: Nismo uspjeli, joj. Premalo mi je to vremena.
0: Ali odora crne boje, koristiš li alat jednom rukom?
2: Pucao sam na dimničara, pa da. Pa može se sad dvije ruke nešto koristiti, nešto jednom.
0: Pa dobro, i to ti baš te šalje u nekom smjeru. To...
2: A, šta, a u kojem smjeru je poslala su tvoja pitanja?
0: Oprostit ćeš, ali saznali smo da radi na terenu, da ima službeno vozilo, da radi s ljudima.
2: A da, stvarno, pardon.
0: Ok, Ivane, možeš li molim te reći čime se baviš?
1: Monter telekomunikacijskih mreža.
0: Evo ga.
2: Kako
0: na...
2: sam bio blizu.
0: Čekaj,
2: zahvaljujući
0: samo,
2: mojim odličnim pitanjima.
0: Ne mogu vjerovat, dakle, naša glazbena urednica Ema je pogodila. Jako se veseli tamo i ne mogu vjerovati da nisi mi šapnula nešto, mahala, rekla Dora, monter, telekomunikacije. Uglavnom, ok, dobro, dakle, penješ se na stupove.
1: Da.
0: Tako. Evo, znala sam. Ti si ko ovaj, kako se, arborist s kojim smo neki dan razgovarali, vrlo slično zanimanje.
2: Da.
0: Dobro, što voliš zapravo kod svog posla? Reci mi jednu dobru stvar i jednu lošu stvar.
1: Pa, uglavnom, pogledi su super. Vidite, odlično.
2: Da čovjek nikad ne bi sišao dolje. I to je to, imam još nešto dobro.
1: Pa ne znam, eto što je na terenu, pa se malo maknem od Zagreba i malo gužvi i tak dalje.
0: Aha, čekaj,
1: neka nova lica.
0: Jel putuješ samo kao u okolicu Zagreba ili te baš šalju na neke dalje relacije?
1: Po cijeloj Hrvatskoj.
0: Ok, dobro, cool. Mislio sam da možda postoje ljudi koji su ono podijeljeni i tako, ovaj, ovisno o tome gdje žive na lokaciji. Super, ništa, Ivane, hvala ti puno. Žao mi što nismo uspjeli. Pošalji nam podatke na WhatsApp da ti pošaljemo šalicu jer si je zaslužio. I sretno na poslu i pazi se na tim visinama.
1: Bože, hvala.
0: Hvala što si igrao s nama, čujemo se.
2: Hvala ti.
1: Hvala.
2: Kako sam bio blizu.
0: Nikad na zelenu granu s ovom igrom, ne. Koristiš li alat jednom rukom?
2: Pa da. Zašto?
0: Ovo ti je najbolje pitanje do sada.
2: Odlično.

0: čestitala našem Marku imendan. Naš Marko Mihovil danas slavi imendan, pa tako evo svima koji isto slave moram čestitati i naravno svim policajcima reći čestitke, tako Dan je, Hrvatske policije. Javio nam se na tu temu i Bernard, tako da ćemo njega čuti.
1: Moje kćeri Marti, koja radi pri MUP RH, želim sretan njen dan Svetog Mihovila.
0: Eto.
2: E, bravo. Evo, mi se pridružujemo.
0: Tako budite dobri prema nama.
2: Da, nemojte nas tući.
0: Kad nas zaustavite. Znaš da me još nikad nije zaustavila policija u autu?
2: Pa ko bi tebe zaustavio, čovječe? Pa da, ono, bježe.
0: Zašto? Bježe. Zašto? Zašto?
2: Ti zaustavljaš.
0: Evo, sad objasni.
2: Ti zaustavljaš policiju, a ne policija tebe.
0: Da, nije mi se još dogodilo, vidiš. Ne, ali čak mi nije i onaj moment, znaš, kad bi voljela kao da me zaustave, zato što svaki put kad ih vidim negdje, vozim po propisima, ne pijem alkohol inače u životu, kamoli dok
2: čemu
0: vozim.
2: Čemu se čudiš onda?
0: Ne koristim mobitel, smatram da je to grozno, dakle, ne, ali znaš, ono, ali svejedno kad vidim policiju, imam osjećaj kao da nosim truplo u gepeku.
2: Znači...
0: I ne znam zašto.
2: Pa ne znam, ja još manje znam, ali mislim,
0: dobro.
2: S ovakvim ponašanjem te neće nikad zaustaviti.
0: Uglavnom, Jadranka nam se javila koja neće sigurno isto imati problema s policijom, zašto?
3: Bog Doraj Marko, pardon, Doraj Hrvoje, pozdravljam vas i hoću vam se samo javiti pješačim od Trešnjivačkog placa do Rebra, evo ga, bit će skoro 2 sata, evo vidi se Rebro. Ali, hoću reći, hvala vam, uz vas je to sve lakše. Bilo bi fora čuti ko je napravio hodajući najveću relaciju.
0: E, vidiš, ovo je dosta dobro pitanje, Jadranka, hvala i evo svima koji su u Zagrebu, mislim da pače i oni koji možda hodaju van Zagreba jer eto žele. Javite nam onda koja je to najduža relacija koju ste odhodali, bilo zbog štrajka, bilo zbog jer ste jednostavno htjeli.

0: Mi smo vozili negde oko 80, ja imam oldtimer, vozim 90, dobro, možda najviše. On je vozil 88, a kamion kojega je pritisao valjda 87.
1: Da. I vi što, paralelno ste vozili 8 km?
0: Ne, ja sam iza njega vozio, naravno, dok je on to uspio obaviti. Ali poslije toga je prošlo valjda 100 automobila, jer je on napravio kolonu valjda do Samobora. Tako da, možda bi trebalo subotom i vikendom zabraniti pretisanje na toj dionici, evo.
1: Na obilaznici, što se tiče znakova, i to smo razgovarali, ja mislim, i u prošloj
0: da,
1: emisiji je zabranjeno.
0: Da. Evo, pozdrav
1: da,
0: svima.
1: Dobro.
0: Čuvajte se, ljudi. Vozite polako.
1: Hvala, pozdrav.
0: Bore Bog.
1: Vozi. Bog, Bog, čujemo se. Evo, hvala vam na pozivima. Što se tiče zagrebačke obilaznice, ima tih znakova koji kažu sada od 9 do 19, mislim da je preticanje zabranjeno, ali ko se toga pridržava, taj isto rijedak. Evo, promet i dalje teče, na obilaznici funkcionira to, gužvi nekih pretjeranih nema, mi ćemo uskoro i do autoceste pa provjeriti kakva je situacija i tamo. Čekamo vaše pozive i komentare 0161670002 i 0996167002.

0: druga brzina do 13 sati. S vama vozi Ivan Fedor.
1: Slatka ljubav, gorki kraj. Slatka ljubav i slatki kraj. Slušamo vas, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, tko je s nama?
2: Zoran je pri telefonu, htio bi se samo referirati malo na nekakve ove vezano uz štrajk. I vezano
1: može,
2: za...
1: samo da vas pitam, čujem žmigavac, kamo skrećete, gdje vozite?
2: Da, vozim tu po, ajmo reći, od Lučkoga prema Karlovcu, po Stare Karlovačke.
1: Mm-hmm. Kakva je situacija, jel gužva?
2: Pa tu je dobro, tu je dobro. I tako je. Put me vozi
1: super.
2: Tu, jer moram, imam neke dostave koje moram i na ovom dijelu, pa onda ide
1: evo, to smo riješili, sad recite.
2: Da, što se tiče ovog strajka i nekih komentara, manje više dosta komentara je da se ništa nije promijenilo, da je dalje gužva na cestama, automobilima itd. itd. Da, je, to je poznato kod nas da od 100% vozača, 90% vozača je sami u autu i voze se, i to je stara poznata stvar. Ali što se tiče tramvaja, niko nije spomenuo šta je sa osnovnoškolcima, šta je sa studentima, šta je sa srednjoškolcima, šta je sa bolestima, šta je sa onima koji nemaju dva auta ili tri auta u svojoj familiji pa mogu premostiti ovaj dio štrajka. Tako da mislim da i na to treba gledati, jer sad ta djeca neka ne idu u školu ili ih voze roditelji pa, ili bake, dede ili neko drugi, pa se onda i samim time i stvara nekako duže određeno. Jer mislim da dosta ljudi sad, ne znam, izbjegavaju, klinci izbjegavaju školu, ne idu u školu, nema ne tramvaja, imaju opravdanje. Kad oni krenu preko tjedna, onda mislim da i tu treba sagledati taj štrajk, da to nije nimalo dobro, malo dobro da
1: bijemo. Dobro, a, da, u redu.
2: Tu mislim da trebamo gledati s te strane isto, a što se tiče gužva, Zagreba, rekao sam, 90% ljudi je jedan sam u autu i infrastruktura takva kakva je, jednostavno to ne može izgutati toliki broj automobila, pa se stvaraju gužve. To je što se tiče štrajka. Što se tiče ovog vašeg dijela, gledam emisiju stalno i jako mi je dobra emisija, jedino što bi ja možda predložio da se polu zaobilaznice autoputeva ili ne znam čega, da krenete u petak u 2 sata popodne prema istoku, na primjer, ili prema zapadu, ili ponedjeljak. Utorak, srijeda i četvrtak pod nošlju, ajmo to tako reći.
1: Da.
2: I tu se da lijepo voziti, sudara ili ne znam čega. Ali kad vi dođete u petak poslije 2 prema istoku kad krenete, onda trebate vidjeti šta su gužve. Isto tako prema zapadu.
1: Da, znači samo terminski malo neke stvari ovoga.
2: A jedan je slobodan, ja nema su... turista, pa je sad to malo puno lakše nego što je inače.
1: Da. Je, stoji, u redu, evo, hvala vam puno, ja, na komentaru i svemu, sretan put.
2: Da, ja mislim da bi vam emisija duže trajala kad bi u petak
1: otišli. A dobro, to je sigurno, da, negdje od petka do ponedjeljka. Je, super, hvala puno, evo, sretan put, čujemo se. Pozdrav slušatelju, ako imamo poziva i dalje. Dobro, ok. Idemo malo zasvirat, na jedan smo i dalje, gužvi nema, lagano sve teče, a vi se ne. Slobodno javite.

0: Evo, to je ta pjesma milenijalaca.
1: Tako je.
0: Šta smo onda mi, majke ti? Dinosaurusi, ono.
2: Idete li na audicije?
0: No, a to sam čekala, zato sam dao prvo pauzimo kopini.
1: Ma ne. Iako ne. ima neka. Kako se zapravo zove ta generacija? Ja ima
0: boomeri.
1: Ne.
0: Boomeri. A nema je uopće.
1: Je li boomeri?
2: Boomeri su, da.
0: Boomeri.
1: Eto ga.
0: Valjda, boomeri. Idete li
2: Homo sapiens.
0: Homo sapiens, pa vidiš, pa nije džaba ova emisija ova. Ovoga, je li idete na audicije?
1: Kad ih ima, ali ima ih rijetko, ali kad ima, apsolutno, da.
2: Idemo.
1: Uvijek kad nam se ponudi neka audicija, jer ima i nekih zatvorenih audicija, ono, možeš biti pozvan na tu audiciju, ono, po pozivu, mislim da mi se baš nije nikad dogodilo da nisam prisustvovala audiciji.
0: Znači ideš, to ti nije ono.
1: Da.
0: Ali fizički ideš ili se snimaš?
1: I ovisi ko što traži. Uglavnom sad dosta traže snimanje doma. Da se pošalje zapravo self-tape. Ali to je toliko rijetko. Su rijetke zapravo audicije da nam to isto svaki put bude ono ko neki, meni to bude zapravo stres svaki put, pogotovo kad moram ići, kad nije ovo, kad ja doma snimim, pa ću ponoviti više puta kad nešto ne valja i tako, kad se ne osjećam da je dobro, ali baš se jako, jako rijetko događaju te audicije i nemamo iskustvo u tome, uopće ne znamo kako bi trebali se predstaviti na toj audiciji, što bi recimo isto bilo super za imati možda neki kolegi ono na fakultetu da imaju to za priprema za audiciju. Koliko god je rijetko, potrebno je.
0: Tvoj dragi Igor Kovač, glumac HNK, on puno glumi.
1: Da.
0: Ja sam toga puno glumi u njemačkim produkcijama i on doista ima iskustva sa tim. To je genijalna zapravo stvar. Kao prvo, odlično govori njemački, ne? I to je jedan dobra niša, ne znam. On isto ide normalno na audiciju.
1: Naravno, isto, da. Nemamo mi razloga zašto bi odbijali neka audicija ili nešto, da pače. Mislim, ja bih voljela da ih ima više.
0: Da.
1: Ja bih se uvijek odazvala kao i on i kao, mislim, barem mislim tako većina glumaca, mislim da većina nema problem sa tim.
0: Da,
1: ima ih možda nekih koji su ono, a neću ja ići na audicije, mene treba zvat.
0: Prošla su ta vremena.
1: Vremena. Da.
2: Zvijezde u Hollywoodu, koliko god zvijezde bile, moraju
1: isto idu, da.
0: Dobro, ovoga Iva, ti isto naravno na audicije sve odlaziš.
2: Ma sve isto ko Gloria, da. Uvijek se odazovem jer ne znam, ko što ste rekli na početku, isto tako i slobodnjaci smo i sve, uvijek postoji taj neki strah, šta ako i ovo sve prođe, ovo ludilo koje sad proživljavamo, u jednom trenutku će se možda stvarno i smiriti, uvijek treba nekako ne zatvarati si vrata, ne sad reći, ja sad imam predstavu, super ide, super se prodaje, doviđenja svi. Nego treba biti ono i dalje ponizan, skroman i poštovati i druge ljude i njihove projekte i na kraju krajeva poštovati svoju profesiju.
1: Imamo i želju, naravno,
2: raditi druge projekte.
0: Jer pre mladi ste, mislim, inače svaki glumac ono pre mlada ga se stavi.
1: Hvala.
0: Pa jeste, ovoga, da te stave u ladicu neku, mislim.
1: Da,
0: što se recimo znalo događati.
1: Nije da se ne događa,
0: da igra samo to.
1: Da, ali isto mislim da je to neka, neću reći skroz prošlost, ali mislim da se i to mijenja. Da nekako puno toga se zapravo mijenja i da stvarno neke stvari ostavljamo u prošlosti i čak danas se događa to i da glumci rade i više poslova. To je nešto što je recimo u Americi ono normalno već od davnih dana, ne znam, evo i svi ovi koji su bili u cijela ekipa Friendsa, kultnog sitkoma, oni su svi radili ko konobari, išli na audicije i to je bilo normalno, a kod nas je ono bilo, a ti radiš konobar, ništa, onda da, od glume tu se već prekriže kao da, nisi ti onda dovoljno.
0: Iako je Dubrovnik, kad gledaš, ako radiš ko konobar, ne loše mjesto da te primijeti neki
1: apsolutno.
0: Režiser, producent.
1: Slažem se.
0: S obzirom da se sve više snima u Dubrovniku. Više se, što se tiče snimanja, mislim, stvarno se jako malo snima kod nas. Ono.
1: Da, nažalost.
0: A velika je, pod navodnicima, proizvodnja glumaca. Mislim, ima puno škola Ja uopće mislim ne znam zbog čega, kako je
1: joj,
0: to.
1: Joj, ne znam, mislim da bi se tu se nešto podhitno mora da, mijenjati da. Ili taj sustav zapravo da se možda na akademiju ne prima svake godine, možda da je svako druga godina upis na akademiju, možda čak i treća, ne znam, možda mislim da je to neizvedivo, ali barem svako druga godina, ali jednostavno mislim da se da, ljudi onda...
2: Oni završe
1: i to je ovo što govorim da je danas postalo normalno, da jednostavno...
0: Mijenjaju se poslovi.
1: Mijenjaju se poslovi, ono, jako je teško, treba se probit, za to treba vremena, treba jako puno strpljenja i u svemu tome da i dalje imaš i želju i motivaciju, nije lako, mi smo bile u tome, mi smo ono, mi smo uvijek nešto radile, samo ovo što smo rekli na početku emisije, nikad nije bilo nešto dovoljno da bi nas ispunilo nešto u čemu bi se mi zapravo ostvarile, ili barem tako osjećale ostvareno, uvijek su to bile ono, neke ulogice, nešto gdje nemaš puno ni prava glasa, niti nekako nismo se možda ni mi tad znali izboriti dovoljno za sebe. Tako da sve to smo mi prošle i užasno nam je teško bilo. Bile smo toliko isfrustrirane u nekim periodima. Pa smo se pitale da li je uopće za nas, da li uopće ovo želim raditi, što meni ovo u životu treba, ma idem, ne znam, negdje ću zaposliti, biti mirne glave i ono da, jer mislim, moraš od nečeg preživljavati, moraš pa onda eto, jesmo u jednom trenutku, baš smo to i objavile nedavno u jednom našem videu, pa izašlo u svim medijima, samo smo onako krošalu zapravo objavile. Mi smo radile kao čistačice u motelu Ivine mame. To je bio period kad mi nismo imale posla, glumačkog posla, nije nam se ništa nudilo i što ćemo, idemo.
0: Nije sramota,
1: pa nije sramota, pa da pače. Meni je, ja sam se puno sretnije i zadovoljnije osjećala u tom trenutku kad sam ja čistila, nego da sam stajala doma i čekala da mene neko pozove da mi ponude neki posao. Ovako sam osjećala da ipak nešto radim, nešto jasne, ono, neku kunu ću zaraditi u tom trenutku.
2: Kaj se tiče ovog isto za uspjeh glumaca, kolega Jan Stari mi je pričao, mislim, kad je on završavao, 90% njih svi rade i svi su poznati glumci, sve, međutim, bilo neki 10% koji on spomenuo, ko su ti, ma naprosto su se prekvalificirali. Onda je rekao, ali moraš grist, moraš imati želju za ovim poslom. Danas je 50 po godini, oni koji grizu, koji to žele, koji nekako će naći način da se probiju i nađu svoje mjesto u ovom poslu. Tako da mislim da je to ključno zapravo, da koliko ti goriš za tim.
0: Da goriš za tim i tako.
2: U svemu, u svakom poslu tako.
0: Objektivne stvari, recimo, ono, uvijek razmišljam koliko se recimo u Srbiji snima toga. Ono, ne samo filmova, nego, naravno, tu ima užasno puno smeća, ali mislim, ono, kad
1: da,
0: puno snimaš,
1: puno,
0: ima
1: puno
0: i dobri stvari.
1: Da.
0: Znaš, ono, odakle sad tu pare, ono, a kod nas, ono, nema baš...
1: Da, eto. ne znam zašto se ne ulaže više. Evo, stvarno, ne znam koji su razlozi, ali...
0: Dobro, ovoga kada bi, evo sad ono, hipotetički, da možete što god hoćete i da imate budžet koliki god hoćete, kako bi to, recimo, što biste, kakav projekt biste voljeli?
1: Ja bi neki akcijski film.
2: Ja bi voljela otvoriti kazalište i napraviti ga onako.
1: Aha, misliš, nisam znala, ili pričamo o snimanjima ili...
2: Kazalište naše... recimo 200 mjesta, tako negdje, 200-300 mjesta, prekrasne garderobe, genijalan sadržaj, razno razni izvođači, glumci, dobra ekipa, evo tako nekako vidim svoj ideal.
1: Potpisujem, ako ikad dobiješ te pare, molim te da sam ja s tobom u tome.
0: A ti, okay. A ti šta bi ti?
1: Pa evo i ovo je jako dobra ideja. Pa zapravo da, meni je recimo isto sam puno više vezana za kazalište, vjerojatno zato što i više radim u kazalištu, pa sam za to vezanija, tako da mi se jako sviđa ova Ivina ideja, ali ako bi recimo radila nešto u filmu, ako bi imala novaca za ono, za isproducirati neki film, onda bih htjela raditi neki akcijski film, da, ne znam, toga mi recimo fali kod nas da ono, stvarno vidiš da se, ne znam, auti slupaju gore, pištolji, puške, mislim sad zvučim stvarno ko neki ono, ali,
0: to bi bilo dobro.
1: Pa da, zapravo mi je baš bilo super da se recimo tako nešto da bude onako uzbudljivo, napeto, akcijski neki film hrvatski da bude. Evo, to.
0: Aj pitajte mene što bi ja.
1: Što biste vi
0: Što bi ti bolje?
1: Evo, što bi ti htjela?
0: Ja bih sagradila kuću i 10 apartmana.
1: I ja mislim da je to zapravo najpametnije od svega ovo što smo nabrojali. I najisplativije. Da,
0: ajde malo Sveti Vlaho, pa ćemo reći onda još jedan put zašto. E. Sveti Vlaho, vidiš ova pjesma, krasna pjesma Terezina.
1: Da.
2: Kakav mix smo složili.

0: da, ne bi se Moon Personu htio zamjeriti ali, Emi Gross, ali...
1: A znaš s kim je u braku?
0: Ko je Emma Gross?
1: To znamo.
0: A znaš, sa našim.
1: Travis Kelce? Da, mislim, da. S obzirom da je u sportu, preko možda pratiš američki nogomet, ne znam.
0: A ne, ne toliko, ali znam za Travisa i da čekamo u Kašini novu svadbu.
1: Najavili su dolazak u Hrvatsku, ali vidim ništa od toga, ali u Hrvatskoj su prije nekoliko dana bili Timothée Chalamet i Kylie Jenner.
0: Jo.
1: Na Hvaru, da.
0: E, pohvalno mi je kod Taylor Swift, ne znam, ja i dalje ne osjećam tu glazbu, ali ok, kažem, sigurno postoje nešto s obzirom koliko je uspješna. Sviđa mi se što je svih pohvala Dolly Parton kao ultimativnu showgirl na toj dodjeli. I rekla je da imamo sreću što smo neko vrijeme dijelili ovaj planet s Dolly Parton. Ja volim to kad je energija, recimo, kad je to Dolly Parton izađe na pozornicu s, recimo, Pitbullom. A?
1: Koja kombinacija, da.
0: Ja čekam da Taylor Swift izađe s Pitbullom na pozornicu.
1: Mislim da to nećeš doživjeti. Teško. Da.
0: Pazi sad, ti, nažalost, ovog ljeta preminulu Dolly Parton, kako je ona to u poznim godinama odradila.
1: Dolly je snimila jedan album sa Galantis remiksama koji sam voljela puštati, isto nešto što bi tebi dobro sjelo.
0: Ona trajna plava, jel?
1: Pa mislim, njezin imidž, ona je uvijek rekla da je trošila puno novaca da izgleda jeftino. To je sama rekla, to je njena legendarna izgleda.

0: Ha, žao mi je što nisam završio na nekom Princeovom koncertu u nekom trenutku. To je, ovo bi bilo sjajno, znaš, ovo, pozornica, daj mi gitaru da je slomim i nešto.
1: To možda Jerry Lee Lewis bi slamo. Klavir. Da, on je bio poznat po svom energičnom sviranju.
0: Njemu ćemo se posvetiti nakon naših novosti koje su na našem rasporedu za 5 minuta, pa se čujemo nakon toga.
1: Može.

0: dobro ga je prašio. Rekla si da je volio različit.
1: A bio je onako energičan, da.
0: Znao je malo to.
1: A, sve leti. Kaže neko, Šimun kaže, dajte još koju navijačku za zagrijavanje.
0: Biće, biće.
1: A, kaže, vi na drugom najbolji. Pozdrav najboljoj voditeljskoj ekipi neuobičajenih prezimena.
0: Halambek, nisi na ić.
1: Ali znaš šta, Halambek, Gotlin, to ti je zagorska linija.
0: A.
1: Da.
0: Ja znam čovjeka. Znam čovjeka. Znam čovjeka. Koji je otprilike ima godina, koji Jerry Lee Lewis, ako ne isti broj godina.
1: Nikola!
2: Koji je to čovjek? Kojega mi to poznate?
0: Nikola, koje ste vi godište?
2: 35.
0: Jerry Lee Lewis, čujte, išli zajedno u razred.
2: Imate tam broj telefona mojega, dajte pogledati prve tri brojke. Ako imate blizu.
0: Zašto? Ne smijemo to zbog
1: ne smijemo GDPR-a. Javno to. Da. Ali,
2: pa ne javno.
1: To vam je godina, to vam je, vidim, to vam je datum i godina rođenja.
2: Tako je.
1: A i blizu tako Valentinova je rođen. Jel da? Datum je blizu Valentinova.
2: Ne. Sad dolazi, skoro za 2 mjeseca je nešto.
0: A, znači, aha, tako.
2: Ja sam vas,
1: oprostite, malo slabo vidim. Čude, ipak sam ja.
2: Gospođa Monika, ja sam vas lani zvao, pa niste me htjeli slušati. Ja sam vas zvao lani na doručak da ću vas pozvati. Sve sam pripremio i vas nisam mogao dobiti. Nijedno, da ni vas, ni Robinu, ni Krešo, nikoga ja nisam mogao dobiti.
1: Na doručak ste nazvali.
0: Ja ću vam objasniti, Nikola, u čemu je stvar. Stvar je u tome da ste vi toliko šarmantan da je gospodin Halambek se zabrinuo da ne bi ostao bez gospođe. U tom je problem.
1: Je. Moj suprug je bio na Cvjetnom, ono, i gledao iz prikreka.
0: Nikola je stari šarmer.
1: Da, Nikola je bio tamo i Sonja. Imam još jednog slušatelja kojeg dugo nisam čula, donio mi neke začine, ali dugo mi se nije javio u eter. Ne znam što je s njim. Kina mu je nadimak. Pa ako sluša, nek se javi.
0: Nikola, samo nam još recite, Jerry Lee Lewis, vi se osjećate, mislim, s obzirom da ste godišnjaci.
2: Sjeća, kako ne bi pjesma njegovo i trubu njegovo, kako se ne bi sjećao, to kao da je bilo pre 3 godine.
0: A bilo je prije 100 godina skoro.
2: Skoro, da.
0: Nikola.
2: Svoj bend je bil u restoranima, svirali su to na večer, celu noć svirali, to je bil plesnjak na veliko.
0: Inače ste dobro?
2: Pa, odamo doktorima, ja se s njima jako dobro slažem.
0: Dobro,
1: sad malo imate problem doći do bolnice, ili?
0: To sam
2: pa
0: baš...
2: Imam sreću, kad mi je jako blizu, pa sve da ću naručiti taksi. Imam u petak, to jutro od 9 sati, ali sve naručiti taksi, još ne vode, nije daleko, da.
1: Da, jer čini mi se da neće, evo, kažu i sutra ide štrajk, dakle... Ja sam mislila da će biti gotov prije, ali...
2: Nema mi taksija, tu blizu odmah susjed mi je taksista, nadam se možda da će mi doći sin iz Njemačke doma, pa će možda me on otpelati.
1: Dobro.
2: Ima mi unuka, ima ime, rođendan u subotu.
0: Dobro, čestitamo i unuku rođendan.
2: Moj se, spremajte se za taj dan koji vam piše tamo, spremajte se, stvarno će vas pozvati.
1: Ja ću reći poslije, jer ovu jedinicu nisam...

umeđu vremenu skiranu loptu glavom, ali sve uzeli slađani, opet je nezgodno, ubačaj i 11 teraz, čini mi se. Da, igran je ruklom. Lovrena, 75. minuta, 11 teraz, Gilfi Sigurdsson protiv...

0: atla PR.
1: Znaš, a?
0: Da.
1: Znaš?
0: Da, da. Mislim, nije da govorim turski, ali ja to po zvuku, znaš. Ovo je Tarkan i ovo je bila hitčina prije 20 i nešto i više godina. Kra, čikara.
1: Koji? Neven. Da, ne znam što nam se dogodilo.
0: Ali Beti kaže nešto, evo, ako možeš dići.
1: Može.
2: Ajme, Ofra Haza, ne pamtim kad sam ju čula. Bravo.
1: Ajme. A sad čekamo da se neko javi. Ajme, Tarkan.
0: Ali bio je jedan komentar gospodina koji kaže: Gotla, daj neki remix ako se ne bojiš Monike.
1: Znači, sad je to izazov.
0: A čuj, ja sam mu napisala, ja sam tu na porukama, pa sad ako ne pročitam, neće Gotla ni znat.
1: Vi biste uveli zavadu među Moniku i Gotlu.
0: Nikad, pa ni sad, ali Beti se ponovno javila i sigurna sam da se referira na Tarkana. Ha?
1: Ajde, čujemo.
0: Miks, ako se ne bojiš.
2: Evo i Tarkan, isto, pa generacije moje. Puštajte, samo puštajte da izađem iz ove gužve.
1: Dobro, Beti, znači sve, samo to malo orientala.
0: Pa gle, mislim. Sad baš gledam.
1: Idem ja pustiti jedan remix pa ću malo pobjeći od Monike.
0: A čovjek je rekao kao daj Moloko, pa onda ako...
1: A Moloko?
0: On bi Moloko.
1: Biće Moloko.
0: Moloko, malo oko.
1: Evo ga, jedan dobar za sve vas koji ste u gužvama.

0: Mogu li biti toliko slobodan da te pitam što si danas ručala?
1: Još nisam. A gle, rano mi je bilo u podne. A onda ću morat, to je ručko večera. Danas je varivo na tapeti.
0: Ja, danas je utorak u našoj radničkom restoranu.
1: Ja, a ja imam ovaj svoj obiteljski restoran. Kućni, grah. Kućni.
0: Utorkom samo grah.
1: I, je li dobar? Je li vojnički ili obični? Da?
0: Ali pitao sam te to i sad molim te obrati pozornost da ne bi nešto bacila od tog ručka, jer danas je Međunarodni dan svjesnosti o gubitku i bacanju hrane.
1: Vidiš, znam da su ogromne brojke, tone su u pitanju hrane koja se godišnje baci, zaista onako, kad znaš koliko ljudi gladuje u svijetu, malo je...
0: Ja ništa nisam bacio ni skoro da sam i žlicu pojao, kao mene... I grah, i luk sa strane.
1: Zato si ti ovako, sad pun energija. Meni već pada malo energija, znaš, dolazimo kraju
0: Strpi se još malo.
1: Ma ne, dobro je.
0: Ujedinjeni narodi su ga ustanovili današnji dan kako bi se upozorilo na važnost racionalnog gospodarenja hranom. A tu je da se ne baci jedan tvoj glazbeni prijedlog.
1: O, da. Dr. Dre. Snoop Dogg. Still Snoop Dogg and D.I. To ti je ono, legendarna. To je Aquarius generacija, kad se išlo na blackout petkom, naravno i ja među njima.
0: Ja rijetko

0: tu smo se mi dovukli nekako do kraja.
1: A nekako smo se dokotrljali, kaže nam netko. Ivan, kad se već policija ne javlja, najbolje pitanje mi je kad me zaustave i pitaju znaš li zašto sam te zaustavila. To je ono što sam rekla na početku, da. Vi niste dužni odgovoriti, ali najpametnije vam je reći ne znam. Jer ako nešto krivo kažete, možda ćete skrenuti na pažnju na prekršaj koji policajac nije primijetio.
0: A i to ste napravili.
1: A, ja sam vas zbog brzine, a vi ste priznali da ste malo popili. Dobro. I još jedno pitanje. Gdje si bio? Ono. Ili kamo idete?
0: Ne znam. U svakom slučaju, evo, čestitamo Dan policije u Hrvatskoj. Tradicionalno se u Hrvatskoj obilježava 29. rujna na blagdan Svetog Mihovila, njihovog zaštitnika. Ljudi, pazite na srce. Danas je svjetski dan srca, to isto. Nemojte sad, ono, baš pretjerivati s nekakvim stvarima koje nisu dobre.
1: Mi se prejako zaljubiti.
0: A
1: samo evo dodatak od Jasminke. U Švicarskoj kad je štrajkao javni prijevoz, vozili su normalno, ali nisu naplaćivali karte, radili su besplatno za građane, a dogovor je s vladom postignut brzinom svjetlosti. Evo sad gledam kako
0: Vidite, mi smo zato
1: kod nas.
0: Posebno

0: E, kod nas nisu vozili, ali su bili kontrolori u tom jednom tramvaju od 200 koliko i postoji.
1: Da, jesu, a i vozi i danas 17-ica, i samo danas? Osim onog autobusa gore za KBC, Rebro vozi ona 17-ica od jučer.
0: Znači, jedan tramvaj je vozio, ali ovi kontrolori su radili.
1: A i Zagreb parking radi.
0: Da.
1: Jer su ljudi mislili kao, možda su i oni u štrajku, a ne.
0: Ljudi, i nemojte bacati hranu, ne samo na današnji Međunarodni dan o svjesnosti o gubitku i bacanju hrane, nego općenito planirajte, ono, stvarno, hrana nije jeftina.
1: Apsolutno, da, hrana je možda u Hrvatskoj i najveća stavka nekog kućnog budžeta, tako da neke stvari ne moramo, neke luksuze ne moramo, putovanja i restorane, ali hranu u trgovini na tržnicama kupovati moramo i tu baš nemamo izbora previše. Sam bila pametna. Jel bilo okej?
0: Okay?
1: Čujemo se što se nas dvoje tiče za tjedan dana.
0: Tako je.